0: ഷാമിയാണ്.
1: Mama, halu kihine?
2: Alhamdulillah. Darifulu menga halu kihine ta?
3: Aharami mes rangala. Mama, konka metta ti kollani? Gene mama, aharami ngata.
1: Mama, ti haburukum ulean kamerne. Aharami ti kan kolla faana.
2: Darifulu meng haada rangale. Ti guta mama gataan yas. Mama halu balala. Mama ke kantata kolla deti. Mama varang ufave.
4: ހެމ ބޭ ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް ބަލި ފެތުރުދާނެ މުއްދަތަކީ ކޮބާ?
5: ބިހިނެގުމުގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ބިހިނެގުމަށް ފަހު ހަތަރު ދުވަހާ ހަމައަށް ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތޯ ވެ.
6: ހިމ ބިހިގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިޖެނަމަ ލަސްނު ކުރަވާ ސިއްޙީ ފަރުވާ ހޯއްދަވާ.
7: ރޫމިޔާ އައި ލަވް ޔޫ.
8: ದುಹಾ ಕೋ ಸಾರಿಂಗ ಇದು ಗಜಾ ಸಾರ ಒವಾ ಲಾಣಂತ
9: ನು
8: ಪ್ರಾಮಿಸ್
9: ಪ್ರಾಮಿಸ್
10: ಎಮಿ ಹುಂ ಥಾ ಅಬದು ಎಕು ಗವುಮ ಬಾವುದುವಿ.